0: menjam dan za noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću, jer noć nije mrak. Noć je

0: Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. avgusta izdvajamo rolat 10 x 28 grama, senzacionalnih 2,75, smrznuta krompiruša, volin 800 grama, 5,25, frut sok 1,5 litar, marku 85, persil deterđent, 100 pranja, plus kapsule 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Od 30. jula do 1. avgusta Tvrđava Kastel postaje epicentar najbolje ljetne zabave sa 20.000 posjetilaca. Stiže 5. jubilarno izdanje Euforija festivala i 3 dana vrhunske muzike i nezaboravne atmosfere uz Nektar pivo. U četvrtak gostuje Željko Samardžić. U petak legendarna Negujmo žurka, a u subotu spektakularni koncert Tanje

Nadam se da ćemo biti danas takvi. Ok, možda malo rodni list ne dozvoljava baš iz prve da se upalimo kao Youth Gone Wild, ali mislim možemo pokušati, pa šta ispadne, malo da se otmemo kontroli. Nego jedna dobra vijest za početak dana, priroda je konačno odlučila da malo smanji ton posle onih dana kada je sunce radilo prekovremeno. Jutros jeste malo oblačnije, ponegdje na istoku čak može biti nešto malo kiša, ali ništa što bi vam sad pokvarilo planove. Kako dan bude odmicao, oblaci će se polako razmicati, pa nas u većem dijelu zemlje očekuje sunčanije vrijeme uz malo oblaka. Ako ste u brdsko-planinskim krajevima ili na istoku popodne, ipak bacite malo pogled prema nebu, jer su mogući ti kratkotrajni pljuskovi. Uveče se sve smiruje, razvedrava, pa i pred nama je vedra noć. Danas će biti osjetno prijatnije, najviša dnevna temperatura kreteće se između 20 i 27 stepeni, na jugu oko 30, dok će u višim predjelima biti svega, pa nekih 16-ak. Duvaće slabo umjeren sjeverac, ponegdje malo jači, ali u Hercegovini će bura ponovo pokazati da nije zaboravila kako se radi posao. Ovo osveženje, po svemu sudeći, ima rok trajanja, pošto meteorolozi širom Evrope već gledaju prema kraju jula i početku avgusta, kada bi se iznad kontinenta ponovo mogla formirati ona takozvana toplotna kupola. To je onaj meteorološki poklopac koji zarobi vreli vazduh i ne pušta ga da ode. Ukratko, kao da stavite poklopac na šerpu i pojačate vatru. Ali o tome ćemo kao Scarlett O'Hara razmišljati sutra. Sada razmišljamo sa Arturom Brownom i Hound Dog.

studiju potreban voditelj sa iskustvom. Za sve informacije pozovite 051 212 777.

0: roll. Big petak.
1: Dobra mjuza.
2: Kafe bar Monet.
3: Tradicija. Duga 40 godina.

0: sreću.
1: Dragi putniče, pripremi svoju kartu. Laško Malt te vodi na Maltu.
2: Od 6. jula do 17. avgusta u Bingo Marketima kupovinom bilo kojeg pakovanja svog omiljenog Laško Malta učestvuj u nagradnoj igri u kojoj možeš osvojiti dva poklon vouchera za putovanje na Maltu i druge vrijedne nagrade. Sve što je potrebno uraditi jeste poslati broj računa putem SMS-a na 091-112-415. Za više informacija posjeti www.laškonagrađuje.ba. Maltene neodoljiv. Laško Malt.

0: Supernova.
1: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.

Ko kaže da ne može Pantera? Proud to be loud. To je ono što nas vodi danas kroz ovaj dan. A znate šta mi je interesantno? Naša sposobnost da sami sebi zagorčamo život ili da izmislimo neverovatne načine da ga sebi olakšamo, dok u isto vrijeme imamo onaj naš čuveni balkanski odrombeni mehanizam. Dobro je, dok ne boli, ništa ne dire, sve je okej. Svaka čast tom našem stavu, ali samo na sekund da pustimo te priče i da pogledamo istini u oči. Svi mi imamo taj urođeni strah od bijelih mantila, ali ovdje kod nas se sprema nešto što bi vas i tekako trebalo zanimati, bez obzira na to koliko izbjegavate ljekare. Utorak 28. jula na UKC-u Republike Srpske, dakle na Paprikovcu, organizuje se akcija povodom Svjetskog dana borbe protiv hepatitisa. Ljudi sa klinike za infektivne bolesti bukvalno otvaraju vrata 28. jula i kažu: dođite da vidimo što se dešava tu unutra kod vas. Prvo, sve je potpuno besplatno.

0: Daddy Daisies. I wanna be your bitch.
1: Rock and roll petak na sve četiri strane svijeta, nego ljudi, ima nešto zanimljivo u ljudskoj prirodi. Kad čujete riječ pretres mozaka, automatski počne da piše scenarij, odmah zamišljamo fascikle, računare, kutije koje se otvaraju, one ozbiljne izraze lica zbog kojih svi izgledaju kao da snimaju kriminalističku seriju, ali stvari, život je manje spektakularan, mnogo važniji. Danas su pripadnici SIPE počeli pretrese na području Banja Luke i Gradiške. Istraga se vodi zbog sumnje na zloupotrebu službenog položaja i pranje novca. Zvanično potvrđeno je da su pretresi u toku, a više informacija očekuje se u toku dana. I sad, prema nezvaničnim informacijama, među lokacijama koje se pretresaju nalaze se i prostorije predsjednika fudbalskog kluba Borac, zbog, kako se nezvanično saznaje, sumnje na proneviru više stotina hiljada konvertibilnih maraka. Navodno se saslušava više osoba, ali važno je naglasiti da su to za sada nezvanične informacije i da će istraga tek pokazati šta je činjenica, a šta nije. I to je onaj dio koji često zaboravimo u ovoj eri društvenih mreža. Optužba nije isto što i presuda, koliko god internet volio da preskače poglavlja. Kad smo već kod novca, stiže jedna priča iz Velike Britanije koja zvuči skoro kao da je neko pogriješio naslov. Ja sam morala jedno 3-4 puta da pročitam tekst da bih zaista shvatila da se radi, o kome se radi u stvari i zašto to rade. Grupa od 120 bogatih Britanaca uputila je pismo novom premijeru Andrew Bernamu sa prilično neobičnim zahtjevom. Traže da im država poveća porez. Jeste dobro čuli? Traže da im država poveća porez. Prosto nevjerovatno. Ne traže porezke olakšice, ne traže rupe u zakonu, ne traže savjet kako da prebace novac na Kajmanska ostrva, na neko sunčano ostrvo sa 3 palme, 4 advokata. Traže ljudi da plate više. Među potpisnicima su bivši fudbaler Gary Lineker, muzički producent Brian Eno, scenarista filma Notting Hill Richard Curtis i još niz poznatih veoma imućnih faca. Kažu da se ne zalažu za veće poreze ljudima koji svakog dana, odnosno svakog jutra ustaju, rade da bi platili račune. Govore isključivo onima koji imaju bogatstvo veće od 10 miliona funti. Zamislite da to dođe kod nas. Njihov predlog je porez od 2% na takvu imovinu. Logika je prilično jednostavna. Kažu oni, možemo mi to da priuštimo ako želimo bolje škole, zdravstvo, infrastrukturu, neko to mora da plati, zašto ne bismo krenuli od nas. Naravno, nisu svi oduševljeni tom idejom. Liderka britanskih konzervativaca bi da sačuva koju funtu i odgovorila je da niko Garya Linekera ne sprečava da već danas napiše ček državnoj blagajni ako baš želi da plati više. I tu u stvari dolazimo do zanimljivog pitanja koje nema jednostavan odgovor. Šta je bolje? Dobrovoljna velikodušnost ili pravilo koje važi jednako za sve? To je rasprava koja traje decenijama i vjerovatno će trajati još dugo, ali priznajte, nije mala stvar kada grupa milionera sama pokuca na vrata države i kaže, ajde poštedite ove obične ljude, izgleda da ste nama premalo naplatili, dajte da to nekako izravnamo. To je otprilike isto kao da vam neko u prodavnici vrati kusur koji niste ni primijetili da vam nedostaje. Ne dešava se često, ali zato i jeste vijest broj 1.

Vrijeme je da štednja raste u banci Poštanska štedionica AD Banja Luka. Uslovi su sjajni uz promotivne kamatne stope do 3,70%. Vaša štednja sigurno se uvećava. Više informacija možete pronaći na bpsbl.com ili pozivom na broj 051-244-700. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka. Uljepšajte svoje slavlje prepuštajući nama da to uradimo za vas. Restoran Zona vrši organizaciju svih vrsta svečanosti, rođendana, krštenja, svadbi i drugih jubileja u vlastitom prostoru ili kao catering na vašoj lokaciji. Telefoni 051-214-200 i 065-511-003. Najveći

0: Supernova.
1: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.

0: and roll. Big petak.
1: Dobra mjuza.
2: Kafe bar Munez.
3: Tradicija. Duga 40 godina.

0: Od 30. jula do 1. avgusta Tvrđava Kastel postaje epicentar najbolje ljetne zabave sa 20.000 posjetilaca. Stiže peto jubilarno izdanje Euforija festivala i tri dana vrhunske muzike i nezaboravne atmosfere uz Nekta pivo. U četvrtak gostuje Željko Samadžić. U petak legendarna Negujmo žurka, a u subotu spektakularni koncert Tanje Savić. Kao brodovi jednom odvezani smo. Ulaznice su u prodaji putem gigstix.ba, u poštama Srpske i na Trgu Krajine. Vidimo se na Kastelu.
1: 1, 2, 3, 4. Are you ready to rock? Petak je, ate. Petak!
2: On. Meg. It's showtime, folks.